Og dille, dille. Og jeg skal le, jeg vet. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeprel. Vi får se. Ne me quitte pas.

Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert ski på sjøen og alle brakene på bunnen.

tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver light på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen. Hver

0: Boing, boing, boing. Boing. Hvor?
1: Jeg skjønner ikke.
0: Boing.
2: Akkurat nå ser jeg for meg en tegneserie. En ball som...
0: Ja, for det er et onomatopoetikon. Ja. For sprettende ball, da, er gjerne det man forbinder.
2: Eller er det det?
0: Ja, boing. Eller
2: nei, det er mer et sånn spring, jernstang.
0: Ja, ja, sånn, jernstang?
2: Yes, jernstang. Nei, du som tenker... du smeller i veggen, og så, djung, så går den sånn frem og tilbake og
0: det,
2: lager den.
0: Det er ikke jernstang, du tenker på noen springfjær.
2: Ja, det er bedre bilder.
0: Ja, det er bedre riktig. Jernstangen, jeg vet ikke hva slags jernstenger du ja, har kjøpt.
2: Hva sier den i onomatopoetikon? Det kommer... Klank.
0: Ja, ja, klink, klonk, ja, ja, klink, klonk, klonk, klonk. Mm. Nei, hvorfor gjentar jeg dette ordet? Er det fordi fotballmagasin og plakatklubben og fotballkortklubben Boing skal relanseres? Nei, jeg vil snakke om noe som er helt annet, men som skrives helt likt, nemlig Boing.
2: Å oh, ja.
0: Boligmarkedet. Ok. Jeg har en idé som kan revolusjonere boligmarkedet, fordi i dag så snakker man mye om å bygge i høyden, ikke sant? Og noen ganger bygger man i høyden, og noen er misfornøyde med det, at det bygges en blokk her og der. Men man er, selv når man bygger i høyden, så er man fortsatt begrenset til der det ikke er noe fra før. Så nå vil jeg at du skal se for deg et tørkestativ som du har i hagen, liksom fire stenger, og så er det lange stenger som binder de fire stengene sammen, skjønner du?
2: Ja.
0: Et slags skall av en skoeske, på en måte bare søylene.
2: Ok. Jeg er vant til det tørkestativet som er en stang, og så skyter du ut i en slags stjerne på toppen.
0: Ja, men da må du bruke fantasien.
2: Ok.
0: Og jeg skal bruke
2: ordet. For det funker ikke med den, nei, det tørkestativet?
0: Jo, det er faktisk mye bedre.
2: Ok, greit.
0: Ok, ja, den som helst er Y, bare at Y'en er 3D.
2: Yes, yes.
0: Ja. Parasol, på en måte.
2: Ja.
0: Vi forholder oss fortsatt til klestativ, men det er den en stang opp, og så som en sopp.
2: Ja, det er like godt bilde.
0: Ja, la oss ta klestativet.
2: Ja.
0: Ideen min er at man kan bo mer i høyden. Altså, fordi per nå, man bor veldig mye i snakk om å bo på bakken. Alle bor på bakken, bor på bakken. Kom på visning her, bor på bakken. De sier jo ikke det klartekst, men all boing handler om å bo på bakken på en eller annen måte.
2: Ja, og jeg har aldri følt på det. Kan jeg komme med en innskytelse?
0: Ja.
2: Jeg har aldri følt det behovet, men nå som jeg er litt mer på bakkeplan,
0: ja,
2: så ser jeg kvaliteten, jeg ser poenget med å bo på bakkeplan.
0: Ja, ja.
2: Du, for du er i kontakt med omgivelsene på en helt annen måte. Jeg har bodd i høyden i alle år,
0: ja,
2: og så mye har gått glipp av oppi høyden der.
0: Ja. Radonstråling, for eksempel.
2: Ja, som vi sliter med på det sånt.
0: Ja, nei, men poenget er at og hvis du bor i høyden, så er du fortsatt på, i et bygg som er på bakken.
2: Ja.
0: Og jeg ønsker å løse boligkrisen med å tenke litt nytt. Se for deg at du fra dette kleshengerstativet, så henger du masse appelsiner på fiskesnøret.
2: Yes.
0: Ned. Skjønner du hvor jeg skal den?
2: Ja.
0: Og inni appelsinene så lager du små boliger. For bittesmå mennesker. Mm.
2: Du trenger ikke å henge de på, i små tråder. De henger jo fra treet fra før, på en måte. Appelsinen da.
0: Det er ikke det bildet jeg ser for.
2: Okay.
0: Jeg ser for meg kleshenger i greia, ja, og så fiskesnøret,
2: ja,
0: og så masse appelsiner, og inni appelsinene så har du carvet, altså spikket ut på en måte,
2: yes,
0: formet små boliger for bittesmå mennesker.
2: Mm.
0: Og nå tar du dette klesstativet.
2: Forstørrer det.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Forstørrer det. Ja. Gigantisk.
2: Ja.
0: Så kan du plassere den stolpen et eller annet sted, og vet du hva, jeg kan ta det der
2: jeg... Dette synes jeg må bare komme
0: med. Så henger det bare masse boliger ned fra, ja, den. Og de er jo på en måte ikke i veien, og de kan se litt kule ut. Så må du tåle litt innsyn da, for jeg synes ikke de skal blokkere.
2: Mm.
0: Må være litt gjennomsiktige, men altså, i dette boligmarkedet tror jeg folk kunne gått med på mye rart.
2: Jeg tror du tenker veldig bra.
0: Det er det som er så deilig å lage podcast med deg. At du er med, liksom.
2: Ja,
0: okay.
2: Men fordi jeg tror den første, det var ikke meningen å komme med dette alternative klesstativet. Det første du skisserer opp er tryggere. For det har et sterkere fundament. Du må ha to påler i bakken. Minst, altså. For å måle
0: nei, vekta. De balanserer seg selv, tenkte jeg.
2: Tenker du at denne ene kjernen av en stamme skal holde opp alle disse boligene som henger ut på siden?
0: Har du ikke sett den flyvende hinder?
2: Den flyvende hinder?
0: Nei, hinder.
2: Ja, ja.
0: Okay. Illusjonslikset, du som er tryllekunstner. Mm. Mannen som sitter tilsynelatende og svever, og alt han gjør er å holde en stokk som han holder i bakken.
2: Ja.
0: Og hva er trikset der? Jo, under teppet.
2: Mhm.
0: Så er det en stor plattform.
2: Yes.
0: Som han liksom, det som egentlig er en stor jernplate. Og så en stang opp, og en stol ved den stangen, og så sitter du oppå. Mange stoler har litt samme illusjon.
2: Jeg driver research, jeg skal prøve å få tak i det.
0: Ja, ok. I hvert fall, denne store Y-en klesstativet, hvis du har en gigantisk tallerken under bakken.
2: Ja, nå.
0: Dette er ingeniørkunst.
2: Ja, det er det.
0: Da står den helt stabilt.
2: Det er jo samme prinsipp, ja.
0: Ja, og her jobber vi godt sammen, for jeg hadde ikke tenkt på det problemet du beskrev før du tok det opp nå, men det var lynrask på løsningen. Og det er sånn det er med gode ideer, er at du finner fort løsninger.
2: Ja. Jeg synes det er en god idé. Men hvorfor er det ikke gjort?
0: Nei, altså, noen ville kanskje klaget på å ha flyvende boliger, altså...
2: For du kan bygge vanlige boliger.
0: Fuglene ville ikke likt det.
2: At de flyr inn i boligen, da?
0: Ja. Men det finner man måter å løse på, men vi har allerede problemer med vindmøller, da.
2: Mm.
0: Men det...
2: Og så tenker jeg også, ikke bare det, men hele toppen roterer sakte.
0: Ja.
2: Så du hele tiden, du kan betale for alt de har gode solforhold.
0: Liker du ikke utsikten? Mm. Ta vent et par timer, da har den rotert litt.
2: Dette liker
0: jeg. Ja.

0: Dette klipp fra podcasten Både Erlend og Steinar.
1: La oss prøve et problem da. Jeg sliter med helseangst. Idrettspsykologen, la oss si, du må bare tunnelsyn.
2: Ja, hvilket problem er det det gir deg i det daglige?
1: Pustebesvær. En slags følelse at alt at noe er galt hele tiden, så jeg føler at jeg ikke får prestert jobb og...
2: Ok, dette bunner sikkert med noe traume fra barndommen, det driter jeg i, men det du kan si til deg selv for å fungere i det daglige, det er aksept innover og fokus utover.
1: La meg prøve å forstå det. Aksept innover.
2: Du aksepterer alt som skjer uten å henge det opp i det. Ikke henge det opp i det, ikke bry deg om det. Fokus utover. Aksept innover, fokus utover. Ferdig.
1: 790 kroner.
2: Den på ekte, det er det jeg har fått høre fra en proff, og det er dritbra.
1: Vet du hva, jeg har hørt det samme. Det er trikset, det går igjen.
2: Ja. Ikke ødelegge det for meg.
1: Nei, jeg skal ikke ødelegge det. Men du må ta det på alvor. Og det sliter jeg ofte med tips og triks fra psykologene. Oh, ja. At det er sånn, ja, jeg hører du sier det.
2: Nei, ja, men det er kanskje du har et annet problem. Men for meg er det at tilsvarende små tankemønstre låser seg fast og blir negative. Så jeg vet at det må da finnes en motgift som også er ganske primitiv.
1: Ja.
2: Jeg må bare vite hva den er. Hvilke ord er det?
1: Ikke sant? Men med helseangst da, for eksempel, ja. Så er det vanlig at man får høre sånn, se for deg en tiger i et bur.
2: Ja. Ja, jeg er redd, men husk at det er et bur der.
1: Nei.
2: Nei, ok, det kunne man sagt da.
1: Den er, hvorfor er du ikke redd for den tigeren når du tenker på den?
2: Åja, fordi det er et bur der.
1: Ja, først og fremst fordi den er bare oppe i hodet ditt.
2: Åja, ja. Jeg levde meg for mye inn i...
1: Ja, du gjorde det.
2: Kødder du, jeg er livredd. En tiger, jo.
1: Ja, nei, jeg har fått gjennomfortalt sånne, sånne tankeøvelser. Ja. Og så er de for... Nå sliter jo ikke jeg.
2: Nei.
1: Noe særlig, så kanskje...
2: Jeg har snakket om det før, men hender det at får du sånn usikkerhet inni deg selv? Fordi det er jo litt sånn, og det for all del bare sånn mytifisering og romantisering som ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Men hender det du tenker sånn, det at jeg ikke har noen psykiske problemer tyder på at jeg ikke er så stor kunstner?
1: Ja.
2: At det ikke foregår så mye, at jeg ikke er sikker til, at jeg egentlig ikke har noe...
1: Ja, jeg tenkte det.
2: At du har mindre på hjertet kunstnerisk.
1: Ja, jeg tenkte det før, men så jeg de som hadde problemer på Vesterås.
2: Nei, ikke si sånn da.
1: Hæ? Jo, men okay.
2: Ja, ikke i vår klasse.
1: Det var ikke noe mønster i de deprimerte. Nei. Og hva de lagde på en måte.
2: Nei, jeg bare fikk, men ikke de i vår klasse selvfølgelig.
1: Nei, sånn ja, sånn
2: ja. Ja. Men det er faktisk, ja, det kan være, ja, det var jo en god tweet en gang. Christian Wessel som sa, hva var det han skrev igjen? Du er ikke kreativ bare fordi du suger i realfag. Det er viktig å huske at du kan være god i begge deler. Dårlig i begge deler og god i begge deler.

0: både Erlend og Steinar.
1: Hvor lenge kan man sitte på en kafé etter man har kjøpt en kaffe?
2: Det må sånne kaféfolk svare på. Altså de som jobber.
1: Jeg mener hele dagen. Jeg sitter, jeg føler litt, fordi de har en policy på at det er gratis påfyll.
2: Det spørs hvor crowded det er der, altså. Hvis det er helt tomt, sitter her så mye du vil. Du skal ikke drikke masse kaffe bare for å blidgjøre Norgesgruppen, som er kaffebenderiet. Nei, hvis det er tomt, så må du bare få sitte der.
1: Jeg føler kaférommet er, det skal være åpent, og det er litt policyen der, ja. At man, hvis man, er det ikke å sitte og jobbe på kafé, og at folk tar det rommet, det synes jeg er helt ok.
2: Ja, men samtidig, hvis du har kjøpt en brus i starten av dagen, og så sitter du der på time syv,
1: og, ja, det kommer, du pusher det.
2: Og det kommer kunder inn og sier, hei, kan vi få benytte oss av kaféen? Nei, det er fullt.
1: Ja, det er litt mer sånn, da er det nærmere restaurant, der skal man tenke seg litt om. Men ja, kaféen er sjeldent et, jo, når du sier det, sånn kaffebrenneri på Grünerløkka, sånn er tatt av unge gründere og lignende.
2: Ja, ja. For, ja, for den er ganske liten. Mm. Og de synes jeg skal kjøpe litt her og der. Du får jo gratis kontorplass på en måte. Mhm. Samtidig så er det sånn kaffebrenneri, jeg vet ikke hvordan det funker, fordi det er lett å si ja om de er eid av Norgesgruppen, men så er det kanskje filial for filial som vurderes og sånn, jeg vet ikke.
1: Magefølelse, kjent.
2: Magefølelse, men jeg vil si...
1: Kjøp nytt produkt hver...
2: Andre time.
1: Helt enig, andre time. Ja.
2: Jeg har tatt meg selv sånn, men jeg vil ikke ha noe mer inn i kroppen min. Jeg vil gjerne sitte her, og jeg kan på en måte betale for det, men jeg vil ikke ha noe av deres varer inn i kroppen.
1: Ja, skal du da kjøpe og så bare ha på bordet? Eller bare kaste det?
2: Ja, ikke sant? Kjøpe en banan og så legge den tilbake.
1: For å kjøpe tiden, ja.
2: Fordi er det, der kan du være litt lur sosialt da. Hei, jeg ønsker ikke noen av produktene, men jeg vil gjerne fortsette å sitte her. Jeg kan godt bidra litt. Da kan jeg betale 50 kroner for ingenting. Mm. Så vil de si, nei, det går ikke opp med regnskapet, men takk for at du er så omtenksom, men det går helt fint, bare sitte. Mm. Så er problemet løst. Ja. Hver andre time.

0: og Markus.
1: Siesta titter alltid innom hver eneste søndag for å gi deg det beste fra uka som har gått.
2: Det er akkurat det vi gjør. Vi sitter her hver bidige søndag. Vi har med oss en godtepose. Jeg vil ikke si godt å blande, nei, for vi har bare gode biter. Jeg føler godt å blande indikert er noe du ikke liker.
1: Enig.
2: Og det får du ikke denne søndagsepisoden.
1: Vi garanterer det.
2: Du smører på, det er ikke noe du ikke liker. Og hvis du hører på noe du ikke liker, ja, da har du byttet kanal.
1: Ja. Touché, mon ami. Vi har med litt av hvert, Markus. Vi fikk jo blant annet besøk i siesta.
2: Det gjorde vi. Vi fikk besøk av kunstner Saune Ann.
1: Han har ingenting å gjøre med Aunesang.
2: Virkelig ingenting. Han har laget lydkunst og ville gjerne ha med det til oss og vise hvordan en 24-timers sending med kun lydkunst kunne høres ut.
1: Det var spesielt, men det var rett i min gata, hvertfall.
2: Ja.
1: Jeg har også med en nyhetssak fra distriktet, eller fra Bergen, var det jo ikke helt distriktet. Men det var en sak som berører meg rett og slett om hundeeiere som ikke plukker opp bæsjen sin, og det har blitt ordentlig ille på den skolen der.
2: Ja, det berører oss alle, hundebæsjen.
1: Ja.
2: Noen med en andre, jeg har jo hund. Og vi har også med oss selvfølgelig Daniel Rørvik, han er ikke her nå, han surer rundt.
1: Ja.
2: Men han har nemlig hørt på PM+, han er jo den eldste i redaksjonen.

0: Siesta.
1: Vi skal sjekke livsstilen vår på skalaen 1-10. Hvordan går det med dere i dag?
2: Kan jeg starte?
1: Ja.
2: I går så bedrev jeg såkalt stand-up, og da gikk jeg til dette stand-up-lokalet hvor jeg skulle ha det. Og da gikk jeg, det var på Grønland. Ja, det var dårlig forklart. Jeg var på et utsted som heter Dottrott i Hagen, hvor det jeg hørte det veldig mye quiz iblant.
1: Ja, ja.
2: Jeg gikk forbi der, og da går jeg forbi en ganske brun pub som under en bro på Grønland.
1: Ja.
2: Under den hvite bro.
3: Den som den polske puben?
2: Ja, ved siden der.
3: Ja.
2: Der det et vannhull for alkiser.
3: Heter puben det?
2: Vannhull for alkiser, ja. Folkemen gjør det. Og når jeg går forbi der, der sitter da en mann ute der, gammel, sliten, har to pils foran seg, og en åpen pakke med finsbråten vinepølser. Som man sitter og spiser av.
1: Ja.
2: Så går jeg, holder stand-up, kommer ut igjen, går hjem, for jeg stikker tidlig, sitter jeg enda. Nå det bare en pølse igjen oppe der. Og nå sitter jeg hele kvelden på maul av vinepølser. Og det gir meg 80 i livsnist.
1: Ja, vet du hva?
2: En levemann av de sjeldene.
3: Men har du...
1: Future is looking bright, Markus. Det der deg om noen år.
3: Spåkjøringer.
2: Synes du har blitt det. Midnight train to Georgia, the future looking bright.
3: Men altså, de var ustekt eller ukokt.
2: Ja, ja, det var ikke elektrikt.
1: Men kaldpølser er faktisk veldig godt. Det var sånn vi pleide å få.
3: Kaldpølser?
1: Ja.
3: Det sånn nordnorsk uttrykk. Jeg skjønner ikke, men.
2: Hvor har du blitt av kaldpølser?
1: Ja, du kunne få en sånn snack hvis du venter på middagen. Ta deg en kaldpølser.
2: Jo, men jeg synes vinepølser er på en måte, fordi jeg er på en måte røkt på et vis. Ja. Men sånne kalde, gildige vinepølser.
1: Det var fette godt.
2: Åh, det synes jeg er så ekkelt. I det der pølsevannet og...
1: Jeg kunne ikke ha spist det noen, nei. Men som barn...
2: Jeg hadde en kompis som tok det i lumpe med ketchup på, jeg.
1: Ja, men... Ukokt? Da må jo han ha vært gøy.
2: Eller ustekt, da. Du skjønner ikke forskjell på vin der nå,
3: grill.
1: Til å være pølsens herre, så skuffer du.
3: Beklager.
2: Så jeg legger meg på åtteren, jeg.
1: Du legger deg på åtteren. Jeg legger meg på tieren i dag,
2: ja,
1: altså. Jeg har en god dag, hvis noen merker det. I går oppdaget jeg noe helt fantastisk, noe jeg har letet etter utrolig lenge. Og det er en serie som heter Da damene dro.
2: Ja!
1: Som gikk på TV 2 i 2009. En bitteliten øy på den store øya Senja, som heter Husøy. Der dro alle damene bort i en eller to uker. Så skulle mannene passe på barn, barnehage, skole, butikk. Liksom drive det bittelille samfunnet med sikkert 100 innbyggere alene. Og denne serien har jeg nå funnet på YouTube.
2: Oh, ja.
1: Og den er så fantastisk bra, rett og slett.
2: Men kan jeg stille et spørsmål? Er det et eksperiment som ble... Håper å si, initiert av TV-kanalene? Eller var det alle kvinner i samfunnet som sa vi drar nå, og så var det noen som sa kan vi lage TV av det?
1: Jeg tror det er TV-ideen kom nok først, altså måtte han finne et samfunn lite nok til at det går an å ta vekk alle sammen.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke du kunne gjort det i Oslo, da drar alle damen til Oslo.
2: Når var det at det gikk på TV, vil du anslå?
1: 2009.
2: Oh, ja, det, ikke sant? Men da kunne man jo lagt en oppfølgingsdokumentar. Hvordan går det med barna nå?
1: Jeg vet
2: har de fått så traumer?
1: Ja, men jeg har så, ja, men jeg vil vite hvordan går det med dem. Og jeg vil at jeg skal komme tilbake i TV 2 Play.
2: Men kan ikke du pitche dette på NRK da? Prøv å få lage
1: det
2: samme.
1: Det er jo pitchedag i dag, så jeg tror nesten bare jeg må gå.
2: Få med Sigurd Sollien og lage det. Han vil ha oppgjørt. Vi oppgjører da Drammen dro.
1: Det hadde jeg elsket. Vi tar Drammen.
2: Vi tar Drammen.
3: Da damene dro fra Drammen.
1: Ja.
3: Det klinger jo bra.
1: Der har du
2: det programmet. Heller en time i Drammen enn masse damer i Drammen, som jeg har sagt.
3: Det er fint.
1: Ja. Det er et fantastisk TV-program, hvertfall. Jeg anbefaler det på YouTube.
3: Og alt ligger ut på YouTube.
1: Ikke alt, ikke episode 1, men episode 2, 3 og 4.
2: Rapenvisen som har ditt i
1: gang. Ja, det er meg.
3: Jeg har ny livskrist der, for jeg oppdaget i går at Rune Gokstad, kjent fra Bakke, altså...
1: Team Bakstad.
3: Team Bakstad heter jeg guttene.
2: Fra Bakke.
1: Fra mellom Bakker og Berg.
3: Rune Gokstad er hans skalla av den duoen der. Og han har samme meldingslyd som meg. Og det oppdaget jeg går, og det ble jeg så lykkelig av.
1: Hva slags melding?
3: For jeg har en meldingslyd som heter Sherwood Skogen.
2: Ja.
3: Nå skal jeg spille av klipp, hvordan den gjør. Det er meldingslyden min, og det har jeg aldri hørt at noen andre har, fordi jeg vil ha en meldingslyd som skiller seg ut.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Vi var jo på møte i fagforeningen, og da hørte vi den, og da snur han seg til meg, «Døyt meg, døyt meg!» Men vi må, altså jeg må kritisere deg litt. For her må jeg jobbe med min egen integritet. For når jeg gikk så hardt ut mot Anna for å si noen støvler, i dag har jeg på meg støvler, hva faen det var, jeg har 10 livsnist, dette er ikke ny.
3: At Rune Gokstad er samme menneskelig som
1: meg. Men det var ikke Øystein Bakke sa det, det var Rune.
3: Ja, det var Rune.
1: Så det er sånn skalla...
3: Vi skalla menn har Sherwood Skogen.
1: Du kan ikke skrive sånn

0: smash eller bæsj?
1: Ja, vi skal avgjøre om det du sender inn smash eller bæsj. Bra
2: inn...
1: eller dårlig?
2: Var det min skyld? Eller var Anna?
1: Nei, det var min skyld.
3: Markus, det var 50-50.
2: Ja. Ja. Men,
1: så vi skal... Da.
2: Anna, Aina. Nå må heksa rosene to hakker. Mm. Fordi vi har fått en melding fra Aina, som vil at vi skal avgjøre om pumpkin spice latte smash eller bæsj. Pumpkin spice latte.
1: Det liksom høstens store smak.
2: Men det kun Bøksen som har det, eller det flere butikker som selger det?
3: Du har aldri vært eldre.
1: Hva Bøksen?
3: Starbucks.
2: Synes du Bøksen er eldre? Ja, ikke litt kult av sleng?
1: Jeg har aldri hørt om det. Jeg er nå snart 30 år.
2: Ja, Bøksen, nei, Bøksen på Maja.
3: Jeg har aldri hørt noen si det, men når du sier det, jeg har aldri hørt, du har aldri hørt det eldre ut. Nei. Så det har vært sånn, hello fellow kids.
2: Jeg synes det er fett, jeg sier Bøksen. Ja. Bøksen på Maja.
3: Men du er jo 36 år gammel, så det er ikke så hørt.
2: 35. Åja. Slutt jeg legge på et år.
3: Nei, det, du la på et år når du sa Bøksen.
2: Nettopp, ja.
3: Men de har det også på Espresso House, eller House, som jeg prøver å si. På Spritzon.
1: Huset.
3: Huset. Huset mitt.
2: Men går dere for det når det sesong for det da?
1: Jeg har faktisk gått til innkjøp av min egen sånn pumpkin spice sirup hjemme.
2: Og en sånn tilsetter hjemme
1: da? Ja, en hver flaske. Så jeg lager meg iskaffe med av og til.
3: Jeg har en stang imellom, så jeg prøver å se. Jeg har en stang imellom. Men hvor stor flaska?
2: Har en stang imellom.
1: Ja, hvor mye? 1,25 liter.
2: Så mye?
1: Ja, du får jo bare kjøpt sånn gigant. Har du ikke sett sånn der monin sirup eller hva det heter?
3: Melatonin-sirup?
1: Melatonin-sirup. Jeg blir jævla søvnig.
3: Og nei, da... melanin, men... Jeg blander. Melatonin er vel det som gir huden farge?
1: Nei, melatonin er søvnmedisin.
3: Jo, men melanin? Ja. Er ikke det som gir huden farge?
1: Jo.
2: Ja, det er det som... Ja.
3: Så, du har ikke kjøpt en flere flaske med melanin-sirup?
1: Nei, det har jeg ikke. Beta-karoten, for eksempel.
3: Beta-karoten?
2: Ja, nettopp.
1: Jeg synes pumpkin spice er veldig godt. Det synes jeg ikke er overvurdert i det hele tatt.
3: Jeg har aldri smakt det.
2: Nei? Hva er smaken? Jeg har smakt det et par ganger.
1: Det, okay, det smaker kanel.
2: Ja, krydder.
1: Det smaker litt julete. Krydder og godt.
3: Det smaker ikke som gresskar.
1: Nei, det vil jeg ikke si det gjør. For gresskar synes jeg smaker skit.
2: Ja, jeg tror ikke jeg smakte gresskar, ja. Jeg kunne sett gresskar før jeg ble 25, så jeg tror jeg kun min observasjon av gresskar var kun i sånn Halloween utforming, altså sånn de kan skjære ut.
3: Jeg tror hele norske folk som er på dette her skjønner hva du sier nå. Når du sier Halloween og gresskar, så er ingen utvil. Da er det jo ikke å utrype noe mer. Alle har skjønt hva du snakker om.
2: Det er så tydelig at det hjelper.
1: Men Markus, du pleier jo ikke, eller du har vel egentlig ikke smakt noe sånn type latte eller cappuccino eller noe sånt. Du er ikke en sånn type.
3: Anna, noen ting holder vi hemmelig bak kulissene. Vi sier aldri på luft at jeg ikke har smakt noe annet. Nei, jeg har ikke
2: det. Fordi at du synes det er for feminint? Å drikke latte og sånn?
3: Nei, jeg har ikke så mye problemer med å være feminin. Okay. Det er skyldes jo våre vei litt. Ja. Nei, det er bare at jeg synes vanlig kaffe er så godt, så jeg har ikke hatt det behov. Jeg har ikke hatt det behov for melken og alt mulig. Og da synes jeg det er rart, hvis jeg aldri har smakt en cappuccino, skal jeg gå rett på sånn, jeg skal ha en pumpkin spice latte. Ja.
1: Men det kan jo bli litt søtt også på sånn Espresso House eller Bøksen, som du sier.
2: Bøksen, ja.
1: Mm. Men det blir litt for søtt, for selv for min smak.
3: Ja.
1: Men hvis du kjøper deg, hvis du er ny, jeg snakket til deg, Markus, du er ny.
3: Du er ny her.
1: Velkommen inn.
3: Veldig hyggelig å være.
1: Hvis du skal kjøpe deg en pumpkin spice, så må du ta en latte, en dobbelt latte kanskje, og så be om ikke alt for mye.
2: En liten kraft.
3: En dobbelt latte? Ja. Men kjøper jeg ikke en pumpkin spice?
1: Ja, men det er en latte med smak. Åh. Altså sånn, ja. Altså, sånn, ja.
3: Verden er jo, altså, verden åpner seg. Men du har jo så mye, jeg kan ikke bare komme inn om deg på morgenen en gang og ta det der.
1: Jo, det kan du også faktisk.
3: Jeg har så vært slag imellom.
1: Jeg kommer inn til deg på morgenen, jeg har en stor slag. Jeg sier smash.
3: Ja, jeg sier...
2: Du må si bæsj.
3: Jeg sier bæsj.
2: Ja, jeg sier smash, jeg synes det er godt.
1: Du gjør det,
2: ja. Innimellom.
3: Mm. Innimellom?
2: Ja, men ikke på sommeren.
1: Innimellom skinken.
3: Ok. Ikke på sommeren.
1: Fortsett å sende inn... Fint at du snakker i mikrofonen, Markus.
3: Ikke på sommeren.

0: Så hun var det, det bestemora di.
1: Mm.
0: Har du
1: tatt... Vulva fittunus an.
0: Ja, så du har tatt lydopptak av at hun rett og slett har sex. Med hvem?
2: Ikke spør om det.
1: Det synes jeg blir litt nært.
0: Ja, det blir nært, ja. Ja, for det der det blir nært.
1: Det tar fokus vekk fra kunsten jeg lager.
2: Ja.
1: Brystene. Og det...
2: Jeg har aldri
1: hørt det. Del,
2: Nei.
0: Nei, men det, altså, tusen takk for at du kom og delte det her søvnet. Hva kan vi forvente oss av kunsten fremover med deg? Er det noe verk du har i
2: kokeren?
1: En kunstner avslører aldri sine triks. Nei. Men jeg kan si at jeg har akkurat nå sittet med masse maling inni rasshølet.
0: Okay.
2: Inni rasshølet?
1: Ja, som jeg skal drite ut på et lærrett.
0: Okay. Har du fått mye statsstøtte for det?
1: 9 millioner.
0: Ikke sant?
2: Gratulerer.
1: Og så vant jeg... En halv milliard i Singing Bee på mange år.
2: Gjorde det? Hva sa du da? Afternoon Delight?
1: Ja, jeg klarte å gjette Afternoon Delight.
2: Så herlig! Gratulerer! Jeg har aldri hørt noe lignende som det her.
0: Nei,
2: jeg
0: synes det var kunstig ypperste klasse. Tusen takk for at du kom inn om oss i siesta.
1: Selv takk.

0: Nå skal vi hoppe inn i det jeg har likt å kalle Annas lille land. Det er min egen lille avis.
1: Du har likt å kalle det
2: det? Det heter ikke.
0: Ja, det heter det i 1,5 år nå. Ja, ja.
1: Nei, nå jeg liker å kalle det.
0: Annas lille land. Ja. Jeg finner nyhetssaker fra rundt om i såkalt distrikts-Norge. Vi skal reise til Bergen sentrum. Det er kanskje helt distrikts-Norge, men det er ikke Oslo.
1: Alt utenfor Ring 3 er distrikts-Norge for meg.
0: Ja. Riktig. Og vi skal til en sak fra Bergensavisen som begynner sånn her.
3: Jeg er litt forsiktig med å gå oppover her, for her oppe så ligger jo en kjempebæsj.
0: Ja.
1: Oh, ja, vel, ja.
2: Mm. Kjempebæsj?
0: Mm, en kjempebæsj. Fordi...
1: Det er huset til Janne.
2: Det var dama mi, ja.
1: Dama
0: du har vært der.
1: Dama mi, ja.
0: Dama. Det er rett og slett...
1: Hun bor ikke i bæsj.
0: Problem på en barneskole.
1: Åja.
0: Gøy at nå har jeg et klipp på 17 sekunder, og jeg sliter litt med å huske innhold i det. Vi hører det først.
4: Ja. Ja. Ved Kroningen skole har de et kjempeproblem. Rett og slett et bæsjeproblem.
3: Vi har jo en flott park her, som du ser, som er offentlig. Den bruker vi i friminutt i SFO-tid, og nå har det blitt mye hundebæsj som ligger her.
5: Hvorfor det?
3: Det vet vi ikke. Før så har folk vært flinke til å plukke opp, og av en eller annen grunn så er det noen som har sluttet å plukke opp etter seg.
0: Altså, de er rett og slett nødt. Elevene måtte tegne egne skilt for å få folk til å plukke opp hundebæsjen i en park som er knyttet til en barneskole.
1: Ja.
2: Folk må skamme seg.
0: Ja!
1: Jeg ble så fascinert i dette klippet, ja. At ingen i denne videoen snakket bergensisk, holdt jeg på å si.
0: Bergensisk.
1: Bergensken, journalisten eller læreren.
0: Men det er veldig mange i Bergensavisen som ikke snakker bergensk.
1: Ja, der vil jeg tatt litt...
0: Innflytter da.
1: Der vil jeg rydde litt i egne rekker.
2: Rein og skjær diskriminering, da, det du oppfordret deg.
1: Rett og slett.
0: Nei, jeg må si... Jeg synes bare det er dårlig.
1: Det er veldig dårlig, men det er jærskelig mange hundeeiere som er, de er slette på å plukke opp dritten. Jeg ser det i Sofienparken. Og jeg har jo blitt en ny person. I dag så var det en fyr, dette kunne jeg hatt lysens egentlig. En mann som bare slapp søppel på bakken.
2: Søppel? Hva slags søppel da?
1: Det var bare altså, en tom kaffekopp. Han bare slapp den og gikk videre. Helvete. Da tok jeg den opp og løp etter han og sa: du glemte denne.
0: Bra, Markus.
1: Og han ble så perpleks. Det er jo bare driten ut da. Du glemte denne, du ville jo ikke kaste fra den, sa jeg. Nei. Hardt. Og det skal jeg begynne med hundebæsjen. Ja. Løften med rett i hånda. Du glemte den! Ja,
0: kast i trynet! Ja, men jeg synes det er helt sykt at, og det, jeg føler ikke det kan bli sagt nok, plukk for faen opp etter hunden. Og det er, altså ungene som sagt, har måttet lage egne skilt. De gjør jo sikkert ikke skolearbeid lenger, så jeg kunne tegne skilt med drit på.
1: Det er derfor
0: vi
1: er så dårlig på PISA-greia. Folk må lage skilt i hundebæsjen.
0: Markus, at ikke du ble kunnskapsminister... Det kan ikke jeg begripe.
1: Jeg tror man må ha noe kunnskap for å bli det, så derfor jeg ikke ble det.
0: Du har jo noe.
2: Nei, du tror det ikke.
1: Hva sa du for noe? Jeg hørte ikke hva
0: sa
1: for.
0: Nei, jeg sa ikke. Eller jeg sa du har noe kunnskap.
1: Og så knipser du mot meg og lager den lyden der.
2: Men Markus, du som er hundeeier, ser du noen forskjell på hvilken type hundeeier? Ja, ja. Eller hvilken type hunder som ikke blir plukket dritt?
1: Det er
2: dritt.
1: Gjerne en stor svær hund som driter ruker, liksom.
0: Ja, ja, ja. Men da må man i hvert fall plukke opp.
1: Min fordom er jo at det er mange flere menn som gjør det enn damer. Jeg tror bare det er latskap også, for vi har alle glemt posen en gang.
2: Ja, ja.
1: Men da må du finne på noe. Da må du offre en sokk eller lignende. Det kan ikke ligge en hundefers. Nei.
0: Og, ikke en ruke.
1: Nei, og hvis du er ute i skaven, så ta en kjepp og slå det ut i skaven.
0: Men du finner jo vel pinner i bybildet også.
2: Ja, ja. Jo, men det er mindre pinner i bybildet.
1: Det er sant. Men jeg synes sånn, bare det å drite seg litt som FIMA-parken, som er en park hvor folk faktisk sitter og drikker pils
0: sitter
1: og grill.
0: Sitter og driter.
1: Da må de jo få lov til å ikke sitte seg hundedrit.
0: Mm.
1: Men bikkja med pisser over alt den parken, så jeg ville våkna meg litt for å sitte der likevel. Det er piss i gresset.
0: Ja, ja, ja, men det er mye annet yms i det gresset der.
1: Ja, ja, det er jo... Altså, folk sier jo når de våkner opp på høsten, at det er et lag av tåke liksom om morgenen. Nei, men Sofia-parken, det er bare ganja som flyter rundt der.
2: Ganja-tåke?
1: Ja, men det sitter jo
0: og
1: rundt der.
0: Og da vet du at Markus Vangen er våken, altså.
1: Rutter pingpongbordet, og så sitter de oppe i bakken der. Det er en bakke i Sofia-parken, der sitter de og røyker
2: ganja.
1: De røyker ganja, de tygger katt, de tar alt mulig. Og så beveger de seg mer og mer ned mot bordtennis på røde på kvelden. Og da blir det slagsmål. Da kommer politisk slagsmål.
2: Sett dem og tygge katt.
1: Altså, Daniel, de tygger alt som tygges kan på. Ja. De tygger hubba hubba, de tygger katt. Ja, sett dem og tygge katt selv.
2: Åja, ikke dyre.
1: Ja, sitt med at du tygger katt selv.

0: Amy Wolf med Soup. Straks skal vi til noe skummelt her i filmpolitiet, Marte Hedenstad.
1: Dystopisk science fiction møter vampyrsjangeren i City of Blood på Disney Plus.
0: På tysk.
1: På tysk.
0: Men tekstet på norsk.
1: Ja.
0: Anna opp, hinter inn, neben ikke rundt ut foran svisjen. Trenger ikke teksting. Men først Marstein med Frida Kahlo.
2: Vent da. Vent, jeg har ikke startet.

0: En tysk tv-serie, City of Blood.
1: Filmpolitiet anmelder tv-serien.
2: Aber der Untergang Berlins muss aufgehalten werden.
3: Auf den Straßen herrscht Krieg.
4: Heavy, du dealst mit Blut?
5: Was ist mit dir auf Tour?
6: Sie ist okay, ist meine Schwester. Bitte geht, es ist zu gefährlich.
4: Das ist ein Monster.
7: Aber ob jemand ein Monster ist oder nicht, das entscheidet jeder für sich selbst.
0: Disney Plus er stedet der du kan se den tyske serien City of Blood, som du, Marte, har sett alle episoderne av.
8: Ja, alle 8 episodene kom på Disney Plus den uka her, og dette her altså da dystopisk science fiction. Vi skal til Berlin i det som ser ut som en ganske nær, men alternativ virkelighet da. Klimaendringene har selvfølgelig ødelagt jorda. Det alltid over 40 grader pluss i Berlin. Vannet i elvene og vannene borte, det harde kår, bortsett fra de rike da, selvfølgelig, som lever under der klimadom, hvor det selvfølgelig sval, deilig luft, rent vann og rene klær.
9: Og når jeg skal si at det her høres helt urealistisk ut, så ikke fordi du sa det der nå, men det også noe litt mer overnaturlige skapninger med i miksen her, ikke det?
8: Ja, altså hvis du velger å mene at vampyrer overnaturlig og ikke realistisk, så kan du jo si det på den måten. Men i Berlin da, så det sånn at undergrunnen styres av kriminelle klaner, hvor da noen vampyrer og driver blodbanker og lever da på de fattigste sine slitne liv. Har du dårlig med penger, så det greit å kunne donere litt blod, da, vet du, som går til en hemmelig blodbank som disse vampyrene selvfølgelig opererer. Og i denne verdenen her så møter vi da Phoebe og Bea, som har vært adskilt siden barndommen. Phoebe vokst opp på gata, hun har måttet liksom drive med fæle ting for å overleve, mens Bea, hun har blitt adoptert av en dame i makteliten i Berlin, og har ja, levd et flott liv helt til hun trenger en nyretransplantasjon og dermed må gjenforenes med søsteren Phoebe. Og så oppdager de noe greier da, ikke sant? Og blir dratt ned i et ganske sånn blodig kaninhull av blod og kriminalitet og vampyrer da.
9: Jeg tror det heter blodig vampyrhull. Men Marte, jeg og du er jo glad i en god sci-fi dystopi som bygger verden og tar oss med inn i miljøskildringer og problemstillinger som virkelig trigger oss. Hvordan funker City of Blood som sci-fi dysto?
8: Jeg liker Berlin veldig godt i denne drakta her. Altså, alle som har vært i Berlin vet at det er mye betong, det er mye liksom, den kler å bli kledd i støv og søppel og litt sånn der slitt hete. Så det er et stilig sted å være, samtidig som denne klimadomen skaper en interessant kontrast, både visuelt, men også i det med klasseskille som en kommentar til det, og problematiserer selvfølgelig da det politiske spillet her, og hvordan denne fremtidsdystopien er for de fattige. Sånn at det er et spennende sted å være, og jeg liker å være der. Og så er det litt problematisk da, for meg som TV-seer at jeg ikke blir fenget av rollefigurene. Og det handler jo om at dette her er et trått sted å være. Vannet borte, det vampyrer, det er ingen penger, det ingen, liksom, livet hardt. Og det gjenspeiles jo i disse rollefigurene. Alle er litt sånn matte og mutte. Til og med vampyrene er ganske mutte og dratte.
9: Blodfattig.
0: Nei, bokstavlig talt.
8: Og da blir det litt tungt. Og så bruker serien veldig lang tid på å etablere dette universet. Så selv om universet er interessant i seg selv, og det tas opp interessant tematikk, og stiller spennende eksistensielle spørsmål, så går det litt sakte. Og da kjenner jeg at jeg kjeder meg ikke, men jeg blir litt sånn underveis i løpet av sesongen.
0: Interessant at Disney Plus kommer med sin store Berlin-serie nå, for den femte og siste sesongen av Babylon Berlin har nettopp startet på tysk TV.
8: Og hvis du går inn på IMDb, så vil du se at det er flere av de samme skuespillere som også dukker opp i City of Blood, så da kan jo de som har sett Babylon Berlin ta en liten sånn opp.
0: Det vil nok ta litt tid før vi får så Babylon Berlin siste sesong på norske skjermen, så...
8: Et par uker igjen, tror jeg.
0: De kan i hvert fall da se City of Blood på Disney+, selv om Marte Hedenstad har gitt en litt positiv
1: terningkast 4. Filmpolitiet
0: Og bare for å være helt tydelig, sesong 5 av Babylon Berlin har premiere på NRK TV mandag om

0: Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Det var Top Class med Oscar Blesson, for det Slide med Jay Sorrow. Du hører Filmpolitiet på P3 med Birger Vestmo,
2: Marte Edenstad
3: og Sigurd Vik.
1: Og snart Tom Hardy, Sigurd.
3: Det stemmer. Mobland sesong 2 har premiere i morgen.
1: Du skal komme et strømmetips etter White Keys med Dominic Fike.

0: ganske så godt.
1: Jeg så med. Jeg cirka midtveis I sesongen nå. Elsker det. Gleder meg til hver nye episode. Men det her altså Filmpolitiets filmmusikk ekstravaganza. Fordi jeg regner med at... Altså, har du, Marte, sett serien?
2: Nei, vet du.

0: Det var Fever Dream med Alex Warren. Du hører Fin politiet på P3 med Birger Vestmo,
1: Marte Hedenstad
2: og Sigurd Vik.
0: Snart får du en fjerde stemme inn i øret ditt, nemlig Rune Fjell Olsens sonore røst. Han vår spillkritiker, og han skal felle en veldig positiv dom over Control Resonant ganske straks. Først Wiz DMC og Bees & Honey med Show Me Love.

0: Flue i et spinn het låta fra danske Apaka. Vi skal til en norsk film, tilbake til Tottori.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Oh, did you feel me crashing under
3: jeg vil lage et fotoalbum til søsteren min. Det var ikke så veldig bra.
4: Det syk ut. Jeg syk I hodet, liksom.

0: var Skår med Turn of the Tide før den, Damiano David, Tyla og Nile Rodgers med Talk to Me. Sigurd, du skal snakke til oss snart om en serie du gjerne vil strømme tips.
1: Yep, Lioness Agent Action på Sky Showtime.
0: Ja, jeg solgt. Ja, nei, ok, du skal få snakke litt mer om Lioness etter at vi har hørt Beethoven og 2J med Hvor mange ganger må jeg make it her i Filmpolitiet på...

Ja, det stemmer. Det P3 Søndag du hører på. Jeg heter Oskar, og nå skal jeg veldig snart gi deg en banger av en ønskelåt. Men for den tid, Jungle med Back on 74.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead i NRK Petre. Og Petre Søndag med meg, Oskar, og vår søndagsgjest Aurora Hoff, som er med på farmen da. Og nå når du ser tilbake på dette eventyret, som vi jo har skjønt at også var utfordrende, Aurora, blir det mer reality på det?
1: Jeg har sagt at jeg ikke kommer til å være med på mer sosialt spill.
0: Nei. Så spillet og forræder, og det er ikke for deg.
1: Det kommer jeg ikke til å være med på uansett. Men jeg kunne gjerne tenkt meg å være med på programmet hvor jeg kan utfordre meg selv.
0: Ja.
1: For eksempel sånn kompani 71, altså ting hvor det kun går på min egen styrke og mine egne svakheter, at jeg må jobbe med meg selv.
0: Ja.
1: Det trives jeg med.
0: Ja, at du ikke må sende deg med den du liker minst.
1: Ja, jeg har ikke noe lyst til å drive backstabbe, sorry, men det liksom, det litt ut, ass.
0: Det kan jo være det blir en ny sesong av Kompani Lauritsen, og så det sånn Dagotto som lager allianser i det skjult. Og...
1: Ja, vær så snill, bare, da må jeg få lov til å være med på den siste vanlige sesongen av det.
0: Ja, hvis alt blir sosialt spill, så blir ikke det reality
1: play. Da blir det ikke noe mer reality, altså.
0: Nei. Hva, utenom å være farmedeltaker, så jobber du også i helsevesenet.
1: Ja, jeg sykepleier. Ja. Jeg jobber på Rikshospitalet.
0: Sant. Der ser du, hva er det beste med den jobben?
1: Alle de ansatte, altså kollegaene mine, det helt topp. Det føles ut som man en stor vennegjeng når vi på jobb.
0: Ja.
1: Helt super pasienter, altså jeg bare elsker å være der. Det føles ut som du og henger med noen,
0: ja.
1: Men du gjør faktisk en jobb. Så det trives jeg veldig godt med.
0: Det stikk motsatt av farmen på en måte.
1: Det absolutt ikke farmen.
0: Nei. Ok, vi skal straks sende deg ut i søndagskvelden. Men avslutningsvis så har jeg utfordret deg på å ta med en låt som betyr et eller annet for deg, eller en låt du glad i, eller et eller annet. Hva låt du valgt, og hvorfor?
1: Jeg har valgt All Things Come. Og den har jeg egentlig valgt
0: All good things come to an end. Ja, men det var nesten jeg så på det, så var det sånn ja, var det den heter, den låta til Nelly Furtado eller hva?
1: Fikk jeg til hjernet, hva heter den egentlig? Hva var det vi kalte den?
0: All good things, og så i parentes come to an end.
1: Ja, all good things, det den jeg har valgt.
0: All things come. Jeg var sånn, shit, jeg må søke opp en ny låt.
1: Det er ikke så greit. Nei, herlighet, når man kommer, når det blir spurt på direkten, så det litt vanskelig.
0: Ja,
1: den kommer jeg alltid tilbake til. Det en sang som jeg ikke går lei av. Jeg kan høre på den denne uka, jeg kan høre på den neste uke, og så kan jeg høre på den om 50 år, jeg helt sikker.
0: Åh, nydelig da. Da ser vi 50 år fram i tid, og så setter vi på låta til Nelly Furtado, og så sier vi tusen takk for besøket.

Metropolen ga oss låta Hvem vet, og her på NRK P3 så fortsetter vi med den gode musikken. Vi beveger oss fra Metropolen til Susanne Sundfør. Her får du Kamikaze.

0: våknet opp i dag, eller jeg ble vekt i dag. Mm-hmm. Jeg hadde glemt å skru på alarm. Så jeg ble vekt litt sånn i hui og hast.
1: Du vet det er en funksjon der du kan liksom ha fast alarm hver morgen?
0: Vil ikke.
1: Nei.
0: Og jeg er så forbanna. Jeg er så jævlig forbanna. Jeg vet ikke hva det er. Jeg kan si jeg drømte i natt at jeg konsumerte masse rusmidler, og det gjør jeg ikke. Nei, så i det jeg står opp, så er jeg for det første kokvarm. Da klikker det for meg. Jeg hater å være varm. Ingen av klærne mine passer lenger, for jeg har gått opp så jævlig mye vekt. Det klikker for meg. Mika er i godt humør. Det klikker for meg.
1: Ja, du våkner på å stå på feil fot, som det heter.
0: 100%.
2: Men er dette uvanlig, Tara? At du våkner... Jeg ser på meg at liksom, livet ditt, hver eneste dag er en krig, uansett. Og når du våkner opp, så er det bare sånn...
0: Jeg har nok litt PTSD, så hvis jeg blir vekt når jeg sover, så min første reaksjon er å skrike. Som er utrolig
1: rart.
0: Jeg vet ikke om det handler om at da jeg var barn, så pleide jeg alltid å forsove meg så mye.
1: Ja.
0: Og ble vekt av en sint mor eller en sint far.
2: Ja.
1: Okay.
0: Eller en sint eks, da. Men så min umiddelbare reaksjon er...
1: Ja.
0: Så jeg fucking fly forbanna skal bli kjørt til jobb, da, fordi det fortjener jeg. På ingen måte.
1: Og for du bor ganske langt unna NRK, sant?
0: Ja, jeg gjør ikke det. Men, jeg gjør ikke det.
2: Så du kunne ha gått til jobb?
0: Jeg hadde 10 minutter på meg. Mika skulle bilen da.
1: Og... Jeg tipper det tar rundt 16 og kommer seg til NRK.
0: Ja, men ja, på sparkesykkel,
2: ja.
0: 12 minutter.
1: Mm. Du klarer det,
0: ja. Ja. Men så er jeg tom for snus. Ber Mika allerede forsinket. Ja. Ber Mika stoppe noen kiwi, jeg må ha snus.
1: Ja.
0: Går inn der, hun som er i kassa, jævlig søt.

0: den senga der har du redd skjær
1: 100%, og hvis du hører på mest sannsynlig ikke, du jævlig søt, det ikke det ja. Jeg bare fly forbanna, sett meg i bilen, begynner å gråte, så forbanna sier til Mika, anmærsetning, unnskyld, jeg ikke sint på deg, han skjønner, ja, jeg skjønner det også. Og så sier jeg, viser jeg klipp fra Mar.
2: Ja.
1: Sier jeg bare, se så stygg jeg er. Okay. Se så stygg jeg er. Du må slutte å si at jeg er pen. Jeg er dritstygg. Han var sånn, jeg er ikke sammen med deg, bare på grunn av det sprudlende humøret ditt. Ja. Nei. Hvis det var det du trodde.
0: Det er det støgge fjes han kikker på også.
1: Ja, fy faen. Nei, men jeg har en så jævlig dårlig dag. Også, jeg er så lettantennelig. Bare så dere vet det. Ikke se på meg. Snakk gjerne til meg, ikke se på meg.
3: Okay. Se i bordet! Se i bordet!
0: Men Tara, nå som du har valgt ordstyreplassen her i studio, så er
1: jeg
0: så
1: sykt... Nei, men kan du ikke sitte der?
0: Nei.
1: For jeg ser meg selv i kamera der oppe!
2: Ja.
0: Men det er ditt ansvar.
2: Men skjer dette, liksom, er det en dag her og innimellom, her og der?
1: Nei, jeg får mensen snart, tror jeg.
2: Ja, sånn
0: at derfor... Ikke for å gå sånn i kvinneproblematikk, men er det piller involvert også? Eller pilla?
1: P-pille? Ja, ja. P-pille også, jeg tåler det åpenbart ikke.
0: Mm.
1: Jeg er så forbannet.
0: Jeg er veldig glad for at du valgte den plassen i dag. Nå må du jo ønske velkommen og
1: sånt, velkommen til med all respekt. Ja.

0: Vi starter med en sak som jeg leste nettopp. Akkurat nå faktisk.
1: Ikke avslå det.
0: Jeg leste noe nettopp.
1: Si at du leste den tidligere, eller i går, og har gjort deg opp masse tanker om det. Masse research. Renskrevet manuset ditt til deg.
0: Absolutt ikke. PISA-undersøkelsen i 2025 viser en betydelig tilbakegang for norske tiendeklassinger i lesing og regning.
1: Ja, for det...
2: Det hører vi, Abo.
0: Jeg ikke tiendeklassing. Det hører vi. Det hører vi. Morapuller som sover hele faktisk morgenen.
1: Ja.

0: Ja, da har det skjedd igjen. Vil dere gjette?
1: Terror.
2: Du har kjøpt... drev ut en sofa. Snuset ut en sofa.
3: Du har kjøpt en ny romaskin av Abu for alt for mye penger.
0: Nei. Det som har skjedd igjen er at nå har enda en klink etnisk norsk person dratt til Kurdistan og vært i Kurdistan før meg.
3: Og la oss bare understreke, den mest norskeste personen, og han er fra Molde, eller ikke Molde, han er fra Eide, som er et lite sted utenfor Molde.
0: Oliver Bergseth.
3: Ja,
0: som er i Kurdistan.
3: Fantastisk.
0: Helt nydelig.
3: Skal jeg bare si en ting om Oliver Bergseth? Jeg husker først jeg så den, så tenkte jeg sånn, jeg har lyst til å dra til den fyren her umiddelbart.
1: Men jeg tror positiv, hvordan går det?
3: Ja, det var litt sånn, alt for positiv, og han var sånn, men du så innså at jeg har samme lyster, og du vet, når du liksom bare klemmer en sånn søt liten baby, så er det sånn,
1: Tiden sprekker.
3: Det er sånn for jeg med Oliver Bergseth, for han er så søt.
0: Ja, han er fantastisk hyggelig også, men det gjør liksom ikke noe bedre for min del. Nå har Anders Nilsen vært i Kurdistan før meg. Stefaren til en kompis av meg, klink norsk, vært i Kurdistan før meg. Oliver Bergseth er i Kurdistan, akkurat nå, as we speak, før meg. Hva er det jeg gjør galt?
3: Du drar ikke til Kurdistan.
2: Du drar ikke til Kurdistan, ja. Kanskje bare, det var, hele TikTok-en hans var jo, nå skal jeg sette meg på et fly og dra til Kurdistan, og så gjorde han det. Kanskje du også bare gjør det?
0: Ja, fordi faren min lovte på at vi skulle dra til Kurdistan før han døde.
3: Du vet, det tar 4 timer til Tyrkia, og så tar det bare 2 timer over til Kurdistan. Det tar, det tar en liten ettermiddag
1: å fly dit. Det tar kortere tid enn et fly til Granca.
3: Det tar faktisk kortere tid. Fortere tid. Jeg blir tatt over fra Abu, jeg kan ikke prate. Fortere flid.
0: Men jeg snakket om at jeg skal bli med deg til Kurdistan en dag.
3: Ja, du er hjertelig velkommen.
0: Er det invitasjon fortsatt
3: 100%, der? Men folk har sagt, hvorfor er du, hvem er det du har med deg? Hva er det du har med deg hele tiden?
2: Hva er det du har med i bagasjen?
3: Hva er det du har med i bagasjen?
1: Nei, du hadde med så trollstatus sist du kom, men vi trenger ikke til.
3: Har du tatt en liten norsk liten troll? Som har mistet å gjøre meg? Nei, men du burde dra, det er forkastelig at du ikke drar. Jeg har en annen kompis også, som er kurder, som jeg liker å kalle det. Født til kurdiske foreldre, nekter å dra til Kurdistan, fordi han har lyst til å dra masse til New York.
0: Ja.
3: Han har lyst til å være, du vet hvem du er, Hiva.
0: Er det Hiva du snakker om?
3: Lyst til å cosplaye svarte amerikanere i New York.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det spørs hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Hvis jeg har viktige ting å gjøre på en dag. Hvis jeg har en viktig ting. Nei, på, i løpet av en dag. Hvis jeg, skal, okay. liksom, hvis jeg må gjøre en ting der, det bare, at det her ikke tid for do altså. Sånn, jeg på filmsett og sånn. Ja. Og det alltid en sånn. Jeg var på et filmsett en gang, der vi var 200 mann når vi gjorde makta. Ja. 200 mann. Og så var det sånn en dass. En dass mm-hmm. til 200 mann. Som helt grusomt. Så hvis du skal på do der, så det står, det konstant kø til doen.
1: Og du bare satt på huden åpen og sa så damme, do til.
0: Ja, do til der.
2: Spis litt mer karbonader med kokt løk der borte.
0: Jo, men det som er greia er at jeg skjønner ikke, fordi da er min, alltid mitt instinkt, hvis jeg har opptak på steder der jeg vet det er begrenset med do, så gjør jeg jo alt for å, dagen før, så spiser jeg jo ikke noe heavy greier, og på morgenen så tar jeg meg en kaffe og kanskje snus.
2: La det stå til.
0: Og bare la det stå til, og bare prøver å unngå den der. Ja. Så jeg skjønner ikke hvorfor man ikke gjør det. Men det er fordi at man spiser jævlig mye dagen før man står, for at man skal få mye karbonader.
2: På morgenen og få ha mest mulig energi.
3: Ja, man kan
2: jo ha gel og sånt. Ja. Det er mange som trykker sånn gel, vet du.
0: Ja, kanskje du vil tømme deg selv?

0: gjennomføre. Det utsykninga der.
1: Min største frykt å få dårlig mage på scenen.
0: Ja.
1: Ja. Heldigvis er
2: kanskje, det, kanskje du skal begynne å se på det som noe positivt. Det kan være
1: du. Og det fortsetter, bare kaster det backstage der og fortsetter. Ja, hva er det med taxisjåfører?
3: Ja.
4: Ser som du har hendene på hånda.
0: Tydeligvis da, så har ikke folk noe imot kroppsvæsker og bæsj i sykling, powerlifting, men er det noen idretter hvor det bare overhovedet ikke liksom?
3: Karate. Som,
4: jeg kubber karate.
3: Det blir kjedelig. Hvit drakt da.
0: Hvit, ja, og tennis også, for så vidt.
4: Hvit drakt, brunt belte.
0: Ja.
1: Bryllupet ditt. I kjolen, brydeskjolen.
4: Ja, for du ser på det som idrett.
3: Det idrett, ja.
1: Tror du noen, ja, det noen som ser på det som toppidrett?
4: Abu så på det som idrett.
1: Ja, Abu. Han dreit på deg faktisk, han måtte avbryte han. Og nå han ikke her. Se på den stolen her, se på trist det er at han ikke er her.
4: Altså,
3: du får det høres ut som han ikke er med oss lenger.
1: Ja, han
3: ikke, han på, ja, men altså, at han ikke er til stede i galaksen.
1: Han er i, han er i Japan.
4: Japan.
0: Og der kan man drite på seg, og så er det
4: Nei, det veldig... kan du ikke trekke opp, er det ikke noe sånn? Nei, det er Korea det.
1: Hæ?
4: Korea, du driter, og så tørker du deg i ræva med noe papir og kaster en kjeppelkasse.
1: Er du sinnssyk? Du har ikke vært utenfor stokket, du.
4: Du har vært i Korea.
3: Ja, du har aldri Hellas, Korea, Japan, du må, du har ingen papir oppi doene.
4: Mm. Ja, nettopp.
1: Hæ? Mm-hmm. Altså, jeg var i Korea, det skjedde, jeg har aldri hørt på det.
4: Du bare putter det i lomma, du.
3: Ja, du skal vaske, og så tørke med papir, men papiret skal oppi en dunk.
0: Oppi en egen, ja, det er steder som har det.
1: Jeg var aldri på de stedene.
3: Ja. Du visste aldri at du var på de stedene.
1: Jeg var aldri på de stedene.
4: Det er også lov å se på porno i Korea.
1: Ja, men jeg hadde VPN.
4: Jeg vet det.
0: Er det seriøst ikke lov?
1: Det er ikke, jeg tror det var sperret, ja. Jeg tror jeg hadde VPN.
0: Så å drite på seg mens man løfter, det er innenfor.
1: Ja. Det er for alle filmene deres er litt softcore.
0: Ja.
1: Alle filmene i Korea er litt softcore porn. Sånn romantisk
4: komedie. Fordi når du er i Korea, så ser du på koreansk porno?
1: Nei, da så jeg på vestlig porno,
4: ja.
3: Nå har du sporet av her.
0: Ja.
1: Kurdisk porno.
0: Fy faen, det kurdisk
4: er du glad i nasjonalt.
1: Ja, det er dere, alle visker og alle visker, og du føler at alt er litt ulovlig.
3: Ja, det er gøy.
1: Og du er bekymret for deres fremtid. Du er bekymret for hvis noen finner det ut.
3: De uttrykker bekymring over skolegangen og arbeidsforholdet.
1: Har du sett porno der jeg er bekymret for menneskene i pornoen? Jeg ser ikke noen gammel porno, fordi jeg tenker at tenk om de der angrer da.
0: Ja,
4: ja.
1: Det må være grisefersk, den pornoen. Pornoen må være super 2 hours ago. For da vet jeg at jeg ikke rukket å angre på det her.
0: Så føles det ikke ut som et overgrep.
3: Kan du sensurere fjesene våre hvis det skal klippes?
1: Og jeg har ikke tatt bort klipp hele greia.
4: Nei, det er kjempegøy.
3: Nei. Ta praten, sensurere alle fjesene våre og gi oss sånn, misforstå meg greit, overgrip og stemme. Og sånn.
4: Ja, det er kjempegøy.
1: Hvis jeg ser på porno som er sånn tidlig 2000-tallet, så tenker jeg sånn, kanskje du ikke har lyst til det. Alle kan, til og med folk som jeg ser på porno nå, de kan jo angre på at de gjorde porno en gang. Men jo lengre siden det er, jo mer definitivt er det mest sannsynlig.
4: Sensurer dette også. Hvis du går tilbake og ser...
3: Hele denne praten er bare sensurerte fjes. Og
4: det verste er, hvis du går tilbake til en gammel pornofilm du har sett på før, så er den fjernet, for da vet du at de angrer.
1: Ja, stemmer det. Ja, det er ikke bra, da vet du, liksom, det er noen ganger kjære sånn, i hvert fall hvis du finner norsk porno og sånn, så er det fra 90-tallet, så vet du at hun er en mor og har bare gjort alt
4: for å gi
1: for
4: barna.
0: Ja, barna hennes er læreren til barna dine.
1: Ja, du vet at hun har prøvd å gjøre alt i sin makt og fjerne disse videoene. Jeg har ikke hjerte til å drive og se på det, jeg.
4: Nei.
1: Jo, men er det for meg? Send inn melding til appen NRK Radio hvis du er litt enig med meg. Altså, jeg er enig
4: for du trenger dagsfersk porno, du.
1: Jeg er enig med at man ikke skal se på porno helt tatt.
4: Ja, det er helt enig.
1: Men de gangene jeg ser
3: porno,
1: på det...
3: Porno synes han som man liker sjømat og fisk.
4: Selvfersk.
1: Jo, men jeg er enig, men hvis, de få gangene jeg ser på det, jeg ser på ikke like ofte på det, men de få gangene jeg gjør det, så vil jeg ikke ha en film fra 2009.
0: Nei. Men hvis, altså, fordi det er jo fordi du er redd for at de angrer nå.
1: Eller at de har livet den sikkert bra.
0: Hvis det er så gammelt at de ikke lever lenger da.
1: Det å drive og ha seg til en person som er død. Nei.
3: Hvordan i helvete kommer hit?
1: Ja, men hør da, er ikke det her, er det her feil?
4: Nei, moralsk? Jeg skjønner hva du mener.
1: Hvis du først skal se på pornografi, så må det være dagsfersk. Alle må være med på det.
4: Du, dette er jo forretning.

0: Når dere hjemme alene, går, snakker dere med dere selv når dere hjemme alene?
1: Nei.
0: Du har det helt stille.
1: Helt stille.
2: Jeg pleier ofte å liksom nyne på ting. Ja. Pleier å, noen ganger så snakker jeg til meg selv hvis jeg vet at jeg helt alene.
0: Ja. Er ikke nødvendigvis sånn, skal vi lage en pizza nå? Sånn, nei, ja, den type. Ja. Men typ...
1: Skal oss lage en pizza nå?
0: Ja. Ja. Skal også gå og lage en pizza. Ja, helt usomt.
2: Ja, men jeg nynner ofte på liksom låter som på en måte jeg kanskje ikke kan synge på foran andre noen ganger.
0: Ja, for det er litt der, det der at du kommer inn. Fordi, det skal jo sies, jeg...
1: Låter som høres som Line kunne ha laget da hun var 16.
2: Ja, altså
0: er ikke dum den.
2: Noen rapplåter og spesielt noen rapskits da fra 90-tallet som har liberal bruk av N-ordet, som jeg føler liksom sånn, ikke så at jeg tar i ekstra når jeg sier N-ordet, men når jeg er... Det eneste tida jeg kan liksom dra noen av mine favorittvers fra barndommen,
0: ja,
2: det er når jeg er helt alene. Jeg kan ikke ja.
0: Nei, for det er litt sånn, nå skal jeg ikke si det sånn, det var sånn var det bare back in the day. Men da jeg vokste opp, og mye av det som har liksom brent seg fast i personligheten min, tror jeg, i mine formative år, er ting som er ekstremt ugreit for meg som si først og fremst hvit, kanskje, å si. Om det enten er, altså, jeg tror rap-låter er det minste problemet, på en måte, men altså, Dave Chappelle sketcher,
2: ja.
0: Altså, ja. Clayton Bigsby-sketchen til Dave Chappelle, for eksempel, det er en quote-maskin her, altså sånn.
2: Ja, ja. Og, ja. Det er en svart, blind mann som er medlem av Ku Klux Klan.
1: Mm.
0: Ja. Alle sier til han at han er hvit.
2: Ja, en av verdens beste sketcher, noensinne.
0: Og det,
2: ja.
1: Jeg tenker bare på den R. Kelly-sketchen, altså.
2: Ja, den er
1: han. Pion, Pion, Pion.
0: Men den er innenfor på en måte, for det, altså, det er jo ikke... altså, du kan ikke sikre den på bussen heller, på en måte.
2: Ja.
0: Men det er så sykt mye fra min oppvekst som nå er ekstremt ugreit, med god grunn. Men allikevel så er det er en så stor del av personligheten min, fordi jeg har konsumert det så mye mellom liksom, say, 13 og 23 da.
2: Ja.
0: Som bare så, spesielt nå som jeg er 38, så er det også alt som kan linkes til barndom. Det, som man snakket om før, på samme måte som jeg synes jo ikke McDonald's er det mest fantastiske maten, men den nostalgien og følelsen.
2: Det er en portal til barndommen.
0: Ja. Mm. Ja. Ja. Så det å ha masse sånne altså quotes fra sketcher og stand-up show og South Park og hva enn det er.
1: Det er på en måte din brain rot.
0: Ja, på en måte.
2: Ja, ja,
0: men jeg har det på hjernen på samme måte som jeg har låter.
2: Ja.
0: Og når jeg går hjemme alene i leiligheten også, så, altså jeg kan gå alene hjemme, og quote og si en South Park quote på en måte høyt, fordi det gir meg samme sånn nostalgi, klø hjernen, følelse, som å bare synge en låt jeg hørte på når jeg var 16. Eller, men problemet er jo da, når mye av det er ekstremt ugreie ting, for hva gjør man da? Er det, så, altså, sånn, er det greit å beholde de tingene her? Eller skal jeg aktivt også prøve å få det vekk fra... Nei,
2: altså, jeg tenker på det som... Altså, du kan ikke
0: bestemme... Er det rasisme eller er det oppvekst?
2: Nei, ja, nei. Den er god, men det er litt sånn som... Si et par altså, møttes på dansegulvet til en R. Kelly-låt.
0: Ja.
2: De skal gifte seg,
0: ja,
2: og de skal da velge ut hvilken låt de skal ta første dans til.
0: Ja.
2: Og de velger en R. Kelly-låt. Det er sånn, det vil ikke... Det, altså,
0: det er uglesett.
2: Det er uglesett, men samtidig...
0: En R. Kelly-låt er ikke Black People vs. N-ordet skitten til Chris Rock.
2: Nei, men jeg tror man på en måte...
0: Det derimot er utskill.
2: Altså, men en av de beste bitsa på 90-tallet.
0: Den er kjempegøy, men er det greit å liksom...
2: Ja, altså,
0: jeg mener,
2: du kan ikke steppe opp på en scene, nei, og dra den biten på en måte, men du kan jo fortsatt sette pris på den biten,
0: ja.
2: Og jeg har noen quotes fra Boondocks og Don't Be a Menace to South Central, altså Don't Be a Menace-filmen da, og masse populærkultur som har vokst opp med. Og det er sånn, det er litt trist, fordi det har nå havnet i sånn guilty pleasure-båsen.
0: Ja.
2: Fordi det er ikke snakk om at Britney Spears eller Christina Aguilera er guilty pleasure lenger.
0: Nei.
2: Nå er det de tingene man ikke kan... Altså sånn, you never go full retard.
0: Eksempel,
2: den linja der fra...
0: Liksom, ja, for det jeg mener, da kunne du teoretisk sett, det er en sånn... I hvert fall for min del da, altså kan gå hjemme och bara quota den quoten ja. Och få en sån här gøy.
2: Ja.
0: Men det är kjempeugreit nå liksom.
2: Mm. Ting man ikke kan si, altså, det noen av de beste jokes jeg vet om inneholder ordet faggot, det inneholder ja. Retard, det inneholder ja. Liksom N-ordet i alle farger og fasonger,
0: ja.
2: og det gjør vondt, men likevel så det sånn at jeg kan se på de og kose meg med de, men jeg føler ikke at jeg kan
0: le. Det høres feil ut å si at du kan kose deg med N-ordet.
2: Men jeg tenker på de bitsa, men jeg får dårlig samvittighet hvis jeg ler for høyt nå.
0: Ja, 100%. Du vil si det på ingen måte en sånn, altså bakteppe for det her er på ingen måte at det sånn, men fordi det oppveksten min så burde jeg få lov å si det ennå. Det sånn, jeg skjønner 100% hvorfor det skal ut av dagligtalen, og jeg helt med på det. Men det er noe som er litt sånn, du møter deg selv i døra ved å være sånn, nei, men det er jeg ferdig å si.
2: Mm. Jeg blir ganske amazed av noen komikere og humorister som klarer, altså det var jo en periode, jeg husker Louis C.K. før Ronkegate, han klarte, han var en av få hvite komikere.
0: Han hadde en bit om det, ja.
2: Ja, som slapp unna å bruke N-ordet, fordi han hatet konseptet The N-word.
1: Ja, for det får du tenke på det.
2: Ja, fordi du tar ikke ansvar for å si det selv, så du legger det ordet i hodet på noen andre.
1: Mm.
2: Veldig smart bit, og så er det litt sånn, hvilke komikere er det som kan fortsette å joke med sånne ting? De må på en måte bevise at de er på rett side, på en eller annen måte. Du har Louis C.K., du har Bill Burr, og du har Gary Owen. Det er liksom tre komikere som har en såpass stor black following, at jeg tror at de kan...
0: Intensjon-greiene og sånn, selvfølgelig.
2: Ja. Men det å gjøre det som på en måte... det at man fortsatt har dårlig... Jeg merker det selv. At jeg
0: synes jo det er når jeg ser liksom nye... Når jeg har sett Chris Rock og Chappelle sine liksom siste specials, og de bruker N-ordet like mye som de gjorde før, jeg synes ikke det er ukomfortabelt til og med.
2: Ja.
0: Jeg synes det ukomfortabelt å høre Chris Rock si N-ord på scenen.
2: Ja.
1: Jeg kommer på at jeg har ingen klare tanker i hodet mitt. Jeg tror bare det alt jeg har konsumert noensinne går på loop i hodet mitt samtidig.
0: Ja, ja.
1: Så jeg klarer ikke å catch om... Det er sikkert noe N-ord inne der også, men jeg bare klarer ikke å finne en strøm av faktiske
0: tanker. Ja, men det, som sagt, det ikke nødvendigvis spesifikt N-ord, men det er alt...
1: Upassende.
0: N-ord, ja, som, er sånn, som nå er sånn, det er vi ferdig å si. Ja, helt med på det. Null
1: problem. Jeg tenker bare på den Mojaffa BMW-spillet.
0: Ja, for er det også egentlig...
1: Dropp deg da, Knegum, holla, baby, kom
0: også. Er ikke det også, ja, men teoretisk sett, er ikke det også litt sånn utchill nå?
1: Ja, det er en stentopi da, som blir...
0: Ja, nettopp.
2: Ja.
0: Så sånn sett det jeg mener, men igjen da, det er morsomt, og du kan gjerne quote det uten å innse sånn, ja, faen, det er kanskje egentlig litt dritt på en måte. Og igjen da, det er jo sånn, ja, det er jo, du quote jo bare noe som er ekstremt, altså en kjip stereotyp da.
1: Ja, og så har jeg også en veldig god Witch Doctor-parodi, som jeg ikke helt vet hvor jeg har fått, men jeg mener jeg har sett eller hørt noen gjøre en sånn heksedoktor-parodi.
2: Hva er Witch Doctor?
1: En svart person som tilkaller heksedoktoren.
2: Åja, oh, ja, sånn...
1: Ja, som okay. jeg...
0: Du skal ikke gjøre det nå,
1: Nei, jeg skal ikke gjøre det nå, nei, men jeg bare... Jeg gjør den kanskje ofte hjemme, da.
0: Ja, nettopp, det er det jeg mener. Du får deg selv, det eller sånn...
1: Og hver gang jeg masserer Mika, så gjør jeg ofte... stereotypisk asiatparodi.
0: Nei.
1: Jeg gjør det.
0: Ja, jeg skjønner
1: det. Jeg er ikke stolt av det, men jeg gjør det. Men jeg er jævla god på det.
0: For det er det som sårer mest. Det er som, faen, dette er noe jeg er jævlig god på. Jeg kan ikke legge det fra meg. Jeg er jævlig god på det.
1: Og han synes jeg er kjempegod på det. Altså, sånn, jeg er kjempegod på det. Men,
0: det ser så feil ut.
1: Men jeg anerkjenner ikke hva andre gjør det. Det er
0: jævlig shaved foreplay.
1: Nei, det er bare nakkemassasje.
0: Ja.
1: Og leggmassasje.
0: Du begynner med nakke- og leggmassasje med en rasistisk aksang.
1: Vil du bare høre en?
0: Nei.
1: Kan jeg gjøre det, så kan dere sensurere
0: det. Nei, ikke
1: gjøre
0: det.
1: Dere kan sensurere det.
0: Nei, men du kan ta det etterpå.
2: Tara, vet du hva?
0: Vær så still.
2: Du har hatt en så dårlig dag.
0: Ja, ja.
2: Det kan umulig bli verre.
1: Men jeg vet,
0: gjør
1: det
0: er jo
1: det
0: jeg skulle gjøre. Du sa jo nettopp at du ikke orker å få noe greier i inbox.
1: Nei, på ingen måte. Martine, ta tommel opp. Bare hør på dette. Dette sier alltid Mika når jeg masserer han.
0: Jesus, tap dancing Christ. Det føles ut som rasistisk foreplay, det føles ut som.
2: Ja,
1: men det er ikke noe foreplay, det er bare massasje.
0: Ja, ja.
1: Det er bare massasje.
0: Ja, ja.
2: Men du trenger ikke å liksom...
1: Nei, og poenget mitt er, hvis jeg hadde hørt noen andre gjøre det offentlig, å fy faen, forbannet drittmenneske.
2: Mm.
1: Jeg ville aldri gjort det offentlig, mindre det er sensurert, det er ikke det?
0: Jeg ville aldri gjort det offentlig, med mindre det er en riksdekkende radio på NRK.
1: Poenget mitt er, Anders Nilsen,
0: ja.
1: at du har dine skavanker, jeg har mine. Ja. Helvete.
2: Men apropos det der å snakke, altså, jeg så...
1: Jeg bare sier det, jeg gjør aldri smale øyne.
0: Nei, du gjør det bare. Nei, ja. Du har det værre ved å nevne det. Kunne bare ikke nevnt det.
1: Nei, men fortsatt ikke noe tror det. Jeg gjør jo aldri smale øynene. Nei.
0: Å, herregud.
1: Gjør aldri, men hør! Jeg gjør aldri de verste stereotypiene. Jeg gjør stemmen, jeg gjør aksangen. Jeg kunne hørt ut som mora mi, det på en måte poenget. Det kan hende til å høres ut som moren min. Når jeg gjør den parodien, så tenker jeg først og fremst på min mor.
0: Ja.
2: Ja. Ah, men det skal... oi, var det en kurdisk dame?
0: Ja, det var
2: en kurdisk dame. Ok.

ok, jeg bor i en loftleilighet, du tar heisen opp, og så kommer du inn døra. Ok, henger du med? Ja. Og så, dette er da inngangsdøra, og så beveger du deg lenger inn i leiligheten, forbi kjøkkenet, der finner du verandadøra, med en solfylt veranda til alle døgnets tider. Ute på verandaen, så er det en mini branddør, som ser på en måte ut som et musehull for mennesker. For at du skal komme gjennom, så må du på en måte krabbe på alle fire. Henger du med? Ja. Så dette her er leiligheten min. Jeg har, tro meg, det har en sammenheng i historien, men Morgenbladet, de er ikke jeg så glad i. Jeg har en beef med Morgenbladet, tror jeg, fordi kjæresten min, han abnomerer, å helvete! Abnomang, abnomerer. Nei, guri! Abnoment, abnomerer på dere allerede. Nei! Og så sier man det. Kjæresten min abonnerer. Det skal ikke være en dobbelt ender. Abonnerer, jo, jeg tror det riktig. Kjæresten min abonnerer på Morgenbladet, og vi koser oss med quiz. Men den siste måneden så har det bladet faen ikke dukket opp, for det legger det utenfor døra. Det har ikke dukket opp. Og så har også Morgenbladet drevet og terrorisert telefonen min. De har ringt meg 2 ganger om dagen for å si hei, gratulerer og si at du får nå 5% på neste bestilling. Og jeg har prøvd hver gang å si kjæresten min er abonnement, jeg trenger ikke. Og så er de alltid sånn, ok, så flott, ha det. Ringer de en time etterpå, med en ny igjen. Til slutt, dette angrer jeg litt på, men samtidig ikke, så ble jeg så jævlig forbanna at jeg sa, hei, du, nå må dere slutte å ringe. Nå har dere ringt 2 ganger. Jeg har sagt det 15 ganger siste 2 dagene. Kjæresten min er abonnement. Jeg trenger ikke Morgenbladet. Slutt å ring. Og så sier han, ja, beklager det, ha det. Så legger jeg på og blokker nummeret til Morgenbladet. I'm sorry, jeg blokka det. Det er det eneste nummeret jeg blokka nå. Det nummeret, det er det røde prikk på det jeg blokka. Og så tenkte jeg ikke noe mer på det før jeg skulle ut på loftet og legge fra meg en sekk. Jeg har begynt å pakke ut nå, jeg er fra Kina. I'm not gonna lie. Så da går jeg ut på verandadøra, og så snubler jeg et eller annet på matta på vei ut. Der ligger det nyeste utgaven av Morgenbladet. Morgenbladet har levert på verandadøra mi. Det vil si at den som har vært ute og levert har låst opp vår branddør. Han har gått opp en trappoppgang jeg ikke visste eksisterte, fordi det er ingen leiligheter i den trappoppgangen. Han har funnet vår branddør, som er et mini musehull, krabba gjennom den og leverte foran verandadøra. Det er dritskummelt. Og jeg er så fantastisk glad for at ikke jeg så dette utspillet seg, for han må jo ha krabba bortover som det der The Grudge, bortover verandaen for å ha levert det Morgenbladet. Så jeg tror nå at dette er en slags straff for at jeg blokka Morgenbladet. Og nå er jeg litt sånn, jeg har ikke lyst til å unblokke Morgenbladet heller, og ringe de og være sånn, hei, dere har levert det verandadøra mi, kan dere slutte med det? For det synes jeg er skummelt, jeg tør ikke å sove med tåa ute. Så jeg vurderer nå, skal jeg begynne å legge klinkekuler foran den der lille branddøra? Og den er så liten at, hvis du skal stå oppreist og gå gjennom døra, så må du være halvparten av Sandra Bork. Så liten er den. Sandra Bork måtte også ha krabba gjennom. Så det er jo på en måte nesten et klapp på skuldra for innsatsen, altså. Men jeg er sånn, nå er jeg litt sånn redd for hva jeg må gjøre. Jeg har bedt kjæresten min kanskje sånn, kanskje du også skal avslutte det abonnementet? Bare sånn, ja. Så jeg vet ikke på en måte hvor jeg vil med dette, men kanskje jeg må bare sånn, kanskje jeg bare må liksom beklage Morgenbladet. Kjempebeklage. Jeg digger måten dere står på og ringer. Ringer og ringer og ringer før dere lander den dealen. Det er akkurat sånn jeg liker det. Så lenge dere bare nå slutter å oppsøke verandadøra mi, så blir jeg kjempeglad. Men hvis dette er hevn, så er det jo genialt. Da er det genialt. For er det en som på en måte kan sette pris